Dar tot o nasă dreț, așa se hanbi si muscăreț, unde lospit si of canfoi de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost di vărt. Oi să gama, tu host cor nix zom.